Co-op Jack, palu baltijskega morja vam više predstavljamo, a natvarenje balinske morje buža teke tema više načina s tem ogošće našom programu. To vam gronim dokolaš žin, co ješ ne suhila na kønc. Se nažijam još jasno vam spetobav. Při mikrofoni jo za vas bova Anja Korej-Čvarcova. Mešališti spetobnu srjodu.